0: bi mejeji la iririn ajo omu eda gbanu eda waye ibi e mi gba lo ba enikan o mo ajulo o eni ti o wa o ko le mo kan
1: eni ti o wa ke o
0: eni ti o ni

ke ma ka je da ba ta ro ma ne ta ko ro wo mari twa di ra ga to na to ko ni te te ko to ge twa ma twa bo